0: Pimpinan Tuhan terkadang tidak seperti keinginan kita, namun tidak pernah salah.
1: 基督如磐石，是我们永不落空的希望。

0: Kesetiaan tidak diukur dari hasil, tetapi lebih pada proses tanpa henti yang dilakukan dengan komitmen dan konsisten.
1: 一个人若是没有热情, 他将一事无成, 而热情的基点正是责任心。

0: Suara Indah 9,1 FM Education and Profession. Selamat siang mendengar. Hari ini saya Lantang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递友情与关爱，共同度过这快乐的午间。我们有个电话了。你好，
1: 兰芳
0: 啊，格多啊，啊，帮到是第一位。
1: 第一名。安卓兰芳，
0: 安卓阿咪在等你了。阿咪格多啊，也是阿咪在。
1: 安多吉吗？

0: 最后送给南方啦。嗯，多谢呀，
1: 感谢，
0: 感
1: 谢，感谢，
0: 再见，
1: 再见呀，多谢大，谢谢。啊，是哎，福建呀，阿爸呀，好听，生日快乐，福建。好，再来一位。啊，大米，对吧？
2: Ya,
1: ya tadi lebih tor lebih cepat ya hari ini.
2: Sehat ya.
1: Sehat ya. Kami juga.
2: Yang sendiri itu siapa?
1: Jayen Cisendok.
2: Setir ya.
1: Setir.
2: Ya Tuhan memberkati sehat lah.
1: Ya.
2: Lagunya pilihin.
1: Kata. Hong Qing Yan de ge.
2: 谢谢你们，
1: 谢谢，再见。

0: 有，好像没有啊。没有。
1: Kirim-kirimnya untuk Pak Ketua udah masuk, Pak Ketua.
0: Udah, Ketua mah gak boleh ketinggalan, gak boleh.

0: 刷了你的美声电台情歌妙曲节目耶啊，接个电话。你好，
1: 来不然放下马吉亚
0: 林达文lagi tunggu-tunggu ta ini udah sehat tuh suaranya ya
1: Iya,
0: sehat.
1: Kansia bulan bang, udah sehat.
0: Sehat, suara juga udah sehat.
1: Tadi saya dengar ada Ko Victor tuh.
0: Ya.
1: Ko Victor, Kansia, saya udah sehat kok.
0: Banyak
1: pasti
0: yang tanya
1: saya
0: tuh.
1: Janji. Saya janji. Pasti Jian Mian sama
0: Jian Mian, ya.
1: Ko Victor, sama Bulan Fan,
0: ya, sama
1: Steve.
0: Semuanya. Steve, ya.
1: Saya janji deh.
0: Ya.
1: Nanti mungkin lewat, mungkin saya ke Bandungnya lewat dari tanggal 18 bulan.
0: Oh iya, udah 17 ya. Agustus.
1: Iya, udah 17 Agustus. Takutnya sebelum Agustus macet jalanan
0: macet,
1: Bandung.
0: Ya.
1: Iya, jadi habis Agustus aja deh. Saya pas, pasti cemen.
0: Ya.
1: Terus buat terus itu buat Setim happy birthday.
0: Ah, teh. Pas sengje. Ayo Yayan Citendo.
1: Iya, Yayan Citendo juga. Happy birthday
0: happy
1: biar
0: birthday,
1: panjang umur semua sehat.
0: Ya, sehat selalu. Tuhan memberkati.
1: Terus buat Susu Wensingman Tocha.
0: Tocha ya.
1: Saya udah sehat. Kemarin saya dengerin kok lagi pulangnya dari rumah sakit, saya dengerin ada suaranya.
0: Kaya Singwen.
1: Susu Singwen.
0: Tau-tau lagi. Orang kek ya.
1: Iya, papa kek, mama hokian.
0: Oh.
1: Jadi misalnya cuma sedikit-sedikit.
0: Oh.
1: Kan kalau ta menhanwa kan pakai
0: ya.
1: Kuoi. Jadi kita gak bisa.
0: Gak pakai kek, kalau pakai huai ya. Pucho, eh?
1: Iya, karena mamanya Hokian.
0: Oh.
1: Gak bisa ke Hoa. Terus papa Buhuijang.
0: Buhuijang, Hokian.
1: Itu Buhuijang, Hokian. Hokian Wei. Jadi, ya, begitu.
0: Hoa yi cui ho lo ni, ingkai hui lo.
1: Iya, buat semua. Semua pendengar aja. Sisi.
0: Sisi ya. Tian sama ke? Sama ke?
1: Oh, itu. Ini aja. Apa ye lai xiang deh.
0: Ye lai xiang, ha da. Ha ba, xie xie a.
1: Xie xie ya, bulan
0: xie. Linda wen udah sehat, dia bo ye lai xiang. Ayo, iwei, ayo, iwei, ni hao.
2: Zhong wu hao.
0: Lin zhi guang.
2: Zhong wu hao.
0: Lin zhi guang. Sehat eh, Lin zhi guang eh, bagus.
2: Bi xi wei, jiao ming zhi huang. 蓝光老师
0: 大名呢
2: 蓝光老师我要对你走过去
0: 可以欢迎
2: 题目就是天天想你
0: 天天想你好的
2: 首先我要送给蓝光老师以后就给送给佳佳女士和可爱的亮啊小姐
0: 行
2: 也有送给阿云吉巴达阿祖罗咖啡奖也送给还有送给雅库姆斯送给美美精灵阿祖对吧美美精灵阿祖对吧大飞将安德罗也送给巴尔克斯巴尔法巴苏亚诺李国安李国柱送给巴菲特跟这个天国的朋友们平安也送给对不起因为我是刚才要送给黄金柱福建人黄金柱
0: 黄金柱
2: 黄金柱女士和阿邦先生 最后我送给天父爱美声广播电台的人，
3: 朋友
2: Victor 也不错，谢谢
3: 啊，谢谢呀，
2: 好吧，祝你身体健康
3: 啊，是，祝你
2: 这也是保护你
3: 啊，对，谢谢，
2: 天天有你
3: 啊，天天有你，
2: 谢谢，
3: 啊，对，天天
2: 很快乐，
3: 很快乐，对对对对，我听到你的声音也快乐，证明你很健康呀，谢谢啊，哦，对不起啊，先听个广告啊，到时间听广告了啊，
4: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
5: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过Fafa Bapau，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话 Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。
6: 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
7: Suara Indah 92,1 FM

刷来拿美声电台清歌妙曲节目。好，听众朋友，接下来是爸爸一哥哈点播的爱情的故事。Lagu ini dikirim buat Ahin Cibadak juga semua pendengar radio Suara Indah ya.

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。

0: Kualitas dan kondisi hati kita mempengaruhi cara kita memandang dan menjalani kehidupan ini.
1: 人的整体素质是灵魂世界的支柱和精神动力的保证。